ちはサークルピットステージライブ、お前らがやりたいようにやってくれ。こっちへライブしてきてくれよ。 OK、 じゃあ最後の曲 OK、 キースとキースはまた名古屋、今日会ったやつらまた名古屋来るから、その時一緒に遊ぼうぜ。よろしく。Okay, this song for you guys. The next one is called Stars.